sa kasugpon sang aton matahong masugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan.

Sunda ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san o ka, mangin ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon,

0: ang inyong lingkod.
1: Good evening. Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na reformasyon. Dalayaon ang Diyos sa sininaman nga gabi nga sa din iakitagin palabot nga malipayon sa sinigid nga tinion mga kaabyanan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.